0: Radio Vigo. Cadena Ser.
1: Vigo en festas. O Concello de Vigo anuncia o espectáculo do Payaso Tallarín. Un musical no que o Payaso Tallarín e a súa tropa demostran que a amizade, o respecto e a creatividade non requiren dunha carpa xigante para facer disfrutar aos máis pequenos. Este luns ás 20 horas no Auditorio de Castrelos. Acceso libre ata completar aforo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión.